Dragi naši slušalci, dobrodošli u subotni popodnevni program Srpskog radija Adelaide na talasima stanice 5 EBA FM 103,1 MHz. Hvala vam što ćete naredni sat vremena provesti u mom društvu. Pripremio sam za vas vesti iz zajednice, pregršt zanimljivih tema i odličnu srpsku muziku. Smestite se udobno, zaboravite na brige i uživajte.

0: Atanasios Diginis, veliki prijatelj srpskog naroda, ponovo je došao u Srbiju. 90-ih je donosio pomoć u ratom zahvaćenu zemlju, a najpoznatiji je po podvigu kada je na leđima biciklom od Soluna do Srbije doneo 20 kg lekova. U 9. deceniji je odlučio da nauči srpski jezik, tako što će razgovarati sa ljudima na beogradskim pijacama.
1: Želim sam da učim srpski jezik kako bih mogao da razgovaram sa narodom Srbije na srpskom, a ne na engleskom ili nekom drugom jeziku. Ovde me dovodi obećanje koje sam dao patrijarhu Pavlu, da ću dok god budem živ nastaviti njegovim putem i truditi se da pomognem, makar jednim dobro jutro i lepom rečju svakom Srbinu.
0: Naročita je ljubav koju ima prema patrijarhu Pavlu. Za vreme bombardovanja 99. godine, poglavar Srpske pravoslavne crkve mu je pomogao da rasporedi medicinsku pomoć.
1: Kada je NATO bombardovao Srbiju, organizovali smo konvoje humanitarne pomoći. I Soluno sam dovozio lekove, odeću i drugu pomoć. Patrijarh Pavle nikada nije želeo da se govori da i on učestvuje u tome. Nije želeo da ljudi znaju da pomaže, iako je bio deo te akcije. Bio je neverovatno skroman.
2: Vidim da vas obuzimaju emocije, da su jedna ljubav i ostalo koja se eto i produžila i do sada.
1: U Solunu, ne samo Srbi, već i mnogi Grci smatraju patrijarha Pavla svetiteljem. Za nas je on sveti.

0: čovek. Uvek mi je govorio, Atanasije, čuvaj Svetog Savu. Duboko je verovao u Svetog Savu i često mi je to ponavljao.
1: Diginis želi da prenese poruku ljubavi i ojača srpsko-grčko prijateljstvo. Dodaje da će na 85. rođendan pokušati ponovo biciklom da pređe 600 km od Soluna do Beograda.

0: Klima ovih dana i na poslu radi bez prestanka. I dok je u kancelarijama teško svima udovoljiti, radnici na otvorenom sve bi dali za malo rashlađenja. Posebno je teško komunalnim radnicima, poljoprivrednicima i zaposlenima na gradilištu.
1: Investitori moraju da imaju razumevanja za da kažem, slabiji učinak, znači dinamika je sporija. Međutim, to su neke sezonski izazovi koji su već u građevini poznati, dobro poznati i očekivani.
0: Pripreme za pijačni dan radnicima gazdinstva u Vranju ne dozvoljavaju česte pauze.
2: Mora i u podne da se radi, da se bere. Šešir na glavu i mora da se bere.
3: Ne može se u hladovini da se postigne, pa makar i u tri preko noću stao, ne može. Jer mnogo ima, ovo je sve kulture da se obradi, to stvarno treba, znači, maltene ceo dan.
0: U Srbiji ne postoji zakonski propisana maksimalna temperatura na kojoj rad mora da se obustavi ili skrati. Savetnici za bezbednost na radu preporučuju češće pauze i smene radnika, hidrataciju, nošenje adekvatne zaštitne opreme i regulisanje rada na visokim temperaturama internim dokumentima.
4: Upravo taj akt o proceni rizika, u njemu se definiše, prvo se identifikuju rizici, naravno treba se prepozna, jel tako, rad na otvorenom, i da se u tom aktu poslodavac može da donese, da kaže da ukoliko se temperatura spoljašnjeg vazduha, na primjer, bude 40 stepeni, da se tu prekine rad.
0: Izostanak tih mera za uklanjanje ili smanjenje rizika najčešće je nepravilnost koju inspektori primećuju prilikom kontrola. Iz resornog ministarstva podsjećaju da radnici mogu i anonimno da prijave poslodavca koji ne primenjuje mere bezbednosti, a kazne su i do 2 miliona dinara.
5: Iznad 36 stepeni Ministarstvo rada preporučuje da se izbjegavaju teški fizički poslovi i izlaganje direktnom suncu, posebno od 11 do 16 časova.
0: Na Tašmajdanu u hladu temperatura je danas bila oko 35 stepeni, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se do 2. jula očekuje i do 39. Rad na visokim temperaturama je globalni izazov. Na svetskom prvenstvu u fudbalu uvedene su pauze za hlađenje, a Evropska konfederacija sindikata, pozivajući se na to, traži od Evropske komisije da osigura zaposlenima bezbednost na ekstremnim temperaturama. Navode i da je u Evropskoj uniji od 2000. do danas za više od 40% povećan broj smrtnih slučajeva na radu zbog vrućine.

0: Svake nedelje u 14 sati, bez obzira da li je minus 10 ili plus 30, dolaze ljudi kojima je potrebna pomoć. Njima znači makar i jedan obrok.
1: Mi smo svesni da mi nismo neka velika organizacija koja može sve da reši u ovom gradu, ali pripremom trenutno 160 obroka mi zapravo pokrivamo neki deo kažem, potreba koje građani imaju. Tako da u svakom slučaju mi smo tu osim toga što spremamo obroke i ujedno se i družimo.
2: Ovo nije milostinja, ovo je solidarnost. I ljudima nije samo potrebna hrana, potrebno im je dati sebe, čuti ih, svako ima svoju priču. Na kraju delimo i ljudima koji žive na železničkoj stanici i baš je teško. I svako od njih se raduje tome da dobije malo solidarnosti.
0: Solidarnost je ideja vodilja ovih mladih ljudi. Svi su volonteri i sve je dobrovoljno. Pripreme traju nekoliko dana, a svake nedelje ujutru kuvaju.
3: Ako možemo mi da izlazimo, da se provodimo cele nedelje, ovaj jedan dan od par sati koji doprinosi mnogo, ako možemo što da ne. Mnogo je lep osjećaj da znaš da si makar mali deo promene koju želiš da vidiš.
4: Trudimo se da pravimo ko što pravimo kod nas kući, kao za sebe što pravimo, tako pravimo. Sad trenutno pravimo makarone sa pečurkama i razno raznim stvarima unutra.
0: Volonteri su uvek dobrodošli. Teške životne priče korisnika mnoge su podstakle da nastave da dolaze. Nekima čak dostavljaju hranu na kućnu adresu.
5: Svako treba da ima pravo na obrov, to je nešto osnovno. Znači, ne pričamo o nekom luksuzu, zaista svako treba da ima pravo na obrok. I onda trudimo se, mislim, ovo nije mnogo, to je jedan obrok nedeljno, ali trudimo se da ipak kroz tu akciju ukažemo na taj problem.
0: Solidarni kolektiv organizuje benefit žurku naredne subote. Donacija od 500 dinara prema njihovom proračunu obezbeđuje dva obroka.

0: Vidovdan je tradicija, kultura, iznad ekonomije, politike i svakodnevnih previranja. Vidovdan predstavlja spoj verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta koji povezuje Srbe od kosovskog boja pa sve do danas. Žrtva položena za Vidovdan iznedrila je i Kosovski zavet.
1: Kosovski zavet je nešto što povezuje sve generacije od Kosovske bitke do danas. O Kosovskom zavetu je lako pričati, ali ga je teško živeti i teško je pridržavati se Kosovskog zaveta, jer to znači odolevati svim onim iskušenjima koje vrebaju svakog čoveka svakoga dana.
0: Centralni vidovdanski skupovi biće liturgija u manastiru Gračanica i parastos palim srpskim junacima na Gazimestanu.
1: Samo onaj ko je stupio na tle Gazimestana tokom proslave Vidovdana bilo koje godine, kada ga obuzmu one emocije, on nam najbolje može odgovoriti na to pitanje. Zaista, vernik bi rekao da se osjeća posebna blagodat Božja, ili što bi običan čovjek rekao, neka posebna energija obuzme svakog čoveka.
0: A posebnu energiju Srbi na Kosovo i Metohiji crpe iz žrtvovanja svojih predaka. Zavet je ne napuštati zemlju i svetinje. 16 Srba i jedan Bošnjak u selu Dojnica kod Prizrena svojim životima platili su držeći se tog zaveta. Nestali su od ruke pripadnika samozvane OVK i još im nema traga. U Prizrenu je njima u čast služen parastos na dan kada su 1999. godine svirepo likvidirani.
2: Ono što su gradili slavni njihovi preci, nikome ništa nažao nisu učinili, ali eto, posradili su samo zato što su bili pravoslavni, samo zato što su bili Srbi. I sem njih posradao jedan meštanin Bošnjak, ali Bog ne deli ljude po veri i naciji, već po rečima blaženopočevšeg patrijarha Pavla, potrebno je samo biti čovek i da budemo ljudi.
3: Pozivamo međunarodnu zajednicu, sve one odgovorne i za kršenje ljudskih prava, i za vladavinu prava, i za bezbednost, da učine svoje napore, jer su se i ovaj, kao i mnogi zločini na Kosovu i Metohiji, desili upravo pod patronatom i pod nadležnošću međunarodne zajednice.
0: I ove godine su u Gračanici povodom Vidovdana dodeljene nagrade za književnost i likovnu umetnost. Izabrana je najlepša kosovka devojka, defilovali su mladi u tradicionalnim srpskim nošnjama.

0: Vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Želite da vaša djeca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedjelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street, Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Sveti sveštenomučenik Jevsevije. Sveta liturgija u 9. Utorak, 7. jul, rođenje Svetog Jovana Preteče, Ivan dan. Sveta liturgija u 9. Petak, 10. jul, prepodobni Samson stranoprimac, akatis časnom krstu u 18. Nedelja, 12. jul, Sveti apostoli Petar i Pavle, Petrovdan, Sveta liturgija u 9. Utorak, 14. jul, Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan, jutrenje u 9. Petak, 17. jul, Sveti mučenici Romanovi, akatis časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuber Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta, proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija, koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedia planiran je u nedjelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416-549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Poštovani slušalci, pozivamo vas na posebno književno veče u Adelaidu. Uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Siluana, u Australiju stiže hit knjiga Djeca koju nije volio svijet, autora Bojana Vegare, najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Ovo je jedinstvena prilika da se upoznate sa autorom i iz prve ruke čujete priču koja stoji iza ovog značajnog dela. Vidimo se u subotu 25. jula u 19 časova u hramu Svetog Save u Woodville Parku u Adelaide. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana prekookeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Ovogodišnje svetsko prvenstvo u fudbalu se tek zahuktava, a Dejan Milošev je već zalepio posljednju sličicu u albumu.
1: Kao dete sam počeo da skupljam i to je ostalo do kraja, evo do dan danas. Znači nisam propustio ni jedan album, da li svetsko, da li evropsko prvenstva. Prvi album što imam, to je Mihen 74. Ja sam tad bio još mali, nepunih 5 godina.
2: Koliko iziskuje sredstava ovakav hobi, je li to skup hobi?
1: Ovaj album, znači pun, full u mene košta 200 eura. Znači, sad je 950 sličica, sad je najviše koliko je od uvek bilo.
0: Iskustvo pasioniranog sakupljača sličica i beleženje rezultata utakmica svrstalo ga je i u dobrog prognozera.
1: Ja sam ove godine da prva do finala stignu ili Holandija ili Nemačka.
2: Holandija ili Nemačka?
1: Da, favoriti su Francuska i Španija recimo, ali nikad favorit ne prolazi u finalu.
0: Iz ove svojevrsne fudbalske biblioteke mogu se izvući razni podaci, ali i analizirati okolnosti u kojima su odigravana prvenstva. Samo na osnovu frizura fudbalera može se pogoditi epoha kada su igrali.
1: Maja, jel ti pratiš dešavanje na ovom svjetskom prvenstvu ili...
2: Pratim. Ja rušim stereotipe o tome da žene ne vole fudbal i nekako moje omiljeno svjetsko prvenstvo bilo je, a našao sam ovdje album u Italiji 1990. Znam da smo se tada plasirali do četvrt finala, a omiljeni fudbaleri tada su mi bili Mihajlović, Savićević i Pixi.
1: Bravo, svaka čast.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevi program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprej u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.